Reče drugi dan kako si otišla. Bez ideje i koga provodim ovaj dosadni sat i nije.

Čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam volao.

Bio je to Davor Badrov, Bosna. Evo pitam se, zaista gledajući ove utakmice, koliko zapravo se voli Bosna i Hercegovina. Evo to su pokazali ljudi koji

koji će se godinama i godinama slušati. A nas je zvala i naša Senija. Kaže, nije nešto zdravstveno najbolje, ali hoće da se javi, kaže, dok je živa, da nas prati i sluša. Senije, svaka čast, želimo ti još 100 godina da nas pratiš i slušaš. A danas je Seninoj unuci Belmi rođendan. Pa evo, se nija iskoristila priliku da je čestita putem talasa Radija Bosanski Petrovac u Americi. Belmi, sretan rođendan, puno zdravlja, sreće, veselja želi joj njena nana Senija, a i mi se pridružujemo čestitkama. Slušamo Asima Bajrića i Šemsu Suljaković.

2006. ponovo napao gdje ju je navodno davio. Prema nezvaničnim informacijama, žena je nakon napada zadobila povrede, a slučaj je prijavljen policiji nakon čega je osumnjičeni uhapšen. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, dakle, majku svoju davio i udarao nogama zbog nasilja u porodici uhapšen muškarac. Evo, ljudi moji, svašta se dešava u ovo današnje vrijeme, što bi stari ljudi rekli pred kijametski dan, djeco draga, i zaista čitajući ove naslove možemo evo upravo da konstatujemo da je tako. Dobra muzika u nastavku, neću vas prekidati, poslušat ćemo ovu pjesmu, uživajte dalje, a nakon toga donosimo i jutarnji horoskop.

Evo bio je to Halid Bešić po drugi put, on ima najviše glasova, po drugi put slušamo i Tomu Zdravkovića. Evo već je jesen, na tebe još nema. Kažem, imate još vremena, cijenjeni slušalci, birajte, glasajte, biramo hit dana Narodne muzike.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ma samo opušteno, opušteno.
2: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
2: Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: nedelje, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo...